igisefem ntoboro tukoretere eliseni ya mase ya mo gikura wamo na Lydia nyabuki mkogoti amo na bali bako mentera kuruwa se kanisa inchu tomo sasimo manene asetura nyore amarandia kuruwa se pastor George Morara amo na Absalom Oanda kuruwa buo tumurwere ebiegua asogo kura enyomba yo manene Mwage nyomo nene ni garave CPA Jared Mugaka na bage nibanda bange abubari ganirie. Eges FM ni gotulibusio asogo segeta enchiri.